ye chichi obi amprempre na affiliate afa jumei asomu do sopa ene emu information sentence ahodo.